Kí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdìé abàsúlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.